0: Sengnam Tsutan Chepcho Lingi. Tire ngan zui pa na menga shibi tetong li chendi na Puyuran Gyeongchung Minzi Khan lo ne diga ki bumshu menba genzhi shkela dindi shuyu. Kedi kiran ki loe ni shi kwa liya lu jinaan gui gombi na ngan zui li chendi teji kaba angzha yengge tenji shuyi. Lego ye gu chi chu ye sung nga ni chu chu. Chu ye ji nga dun dun gu tan chu ye ni gu lego nga nga. Chu ye ni ye chu dun dun ji yun na ba. Timi yi na kyu yin ki zang yu wu shi cha to ni ngan zui li chendi na shu nan ji. Tega yi na chile menba genzhi shkela liya genzhi nan zhi gishi. Tire ngan na suwa ki sheba zhi dui nan ken ni basan la yin.
1: Let's